感是话，已闻声，话闻好闻其是话，一卡阿表示。A pincecaro Jai Vani Dwara Va Saman Sampara Dwara Seva Kartiyo Lekin Ap Semansa sewaka Abias Ati awasyak Saat-saat abias kertijan Imansa siwa Voi Rangkat di krengki Jo Istab nangki atmi Babki Mansa Dwara Ruhani Akshani Pachungko Akshit Kya और मनसा सेवा के फल स्वरूप अब बीत

0: llama a Nusak. Mansa. Akshanta. Sabude. Kitne pakke
1: जैसे स्थापना में
0: Satsang. Ciao.